день свободних на зору. Білою се емо, кайбо ютрі туморо. Бо ти мі є регла, найзавієм на стран, да се ні камор не може.